0: 106.7
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atong karato sa JRM Productions Handumanan sa akong kagahapon.

ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga panahon.

Una sa tanan, may gugatahuran kanimo. Mayo adlaw, o sa mga naminaw, nining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Nola ding dili nagkagusto nga hinumduman pa ang mga nangagi. Matod pa, ilubong na natos kalimot. Ang mga butang, inagpasakit sa tugsikasin. Pero part lang yung gihapon. Malimitan man ato, pero dili ikadinay na nahimong parte sa atong kinabuhi. O nahimong nakapadayon da. Nahimong ligon ang atong kinabuhi tungod sa maong mga kaagi na to. Ako si Andrio, taga Maranding, Lalalano del Norte. Nung naging kini akong kaagi, kabanggilis mga panghitabo sa kinabuhi. Kung araw niya inyong isaptan, isa-isay na ko kini, gikan sa pinakasinugdanan.

0: isip inahan.
1: Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basic sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ni ana. Ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga mutabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clinical Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule.

0: Tulumanong hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa ito ang lamiang kape ng makatabang sumayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape ng puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamanan sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanong. Hello mga kakape, welcome sa atuang 5-minute nga programa. Niya na po na nga atuang paghatag ninyo og tabang aron kitang tanan maluwas batok sa mga baratian. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud-an nga daghang gay benefits sa atong lawas. Ang atuang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape mga isuon nga napamatud-an nga daghan kaayo og ikatabang nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Munang ko ikaw medyo mahiligon ka magkape, may pa magkape ka sa pure and healthy nga klase nga coffee. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Aduna kini siya mga 20 ka mga sangkap mga igalang isuon nga napamatud-an nga maayo kayo ang paghatag og kombinasyon sa kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay kini, aduna kini siya mga pagtabang kanato. Ilabi na pud kini sa mga kaisunan natong ginatawag natong adunay diabetes. Kaning diabetes mga igalang isuon, ikatulo kini siya sa gikahadlukan nga balatian kun nga ginatawag natong chronic disease dinhi sa Pilipinas. Usa kini siya sa ginatawag nato pud nga makahadlok nga klase. Gumikan kay kung taas ka og sugar level, no, kun ang ginatawag natong diabetic ka, daghang purwisyo ang mamahitabo alang kanimo sa imong panglawas. Una niini posible nga mag-angkon ka og sobrang kauhaw or kanunay kang gutomon, dunay pagpanghanap ang imong mga pananaw. No, dunay murag lumigas kanang imong mga lapalapa. And of course mga igsuon, adunay kanunay nato nga pagkabalaka gumikan kay pinagi sa ato ang diabetes, posibleng maguba kaning atong mga kidneys. Kaya ang trabaho sa kidney manggod mga igsuon ang pagpagawa sa sobrang asukar o sobra pun nga asin. Ang uban pun mga igsuon, kung asin ang isgutan, magpundo ka na sa ato ang ginatawag nga kidney and mamahimo ka ng mga crystals or kaning ginatawag natong mga bato, no? Ang sobra pun nga asukar posible pun nga musagol sa atong mga dugo. And ang tendency na na mamahimong bugat ang atong dugo, munang ang uban na makaangkon o pagbagsak sa ilang sugar sa ilang mga lapalapa o tiil, munang adunay murag pagbinhod. No, munang delikado. Ang sa ilan na mga isuon, timani po ganunay nga ang diabetic patients, no, nga mamahimo na kang makapanggapi karon. Pinagi sa ato ang kape nga nindutan kaayo ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kay kini nga atong Clay Gel Coffee Mix, aduna mo gini siya ginatawag na itong mga sugar blockers, no. Makatabang kini sa pag-block sa pagtaas sa ato ang glucose nga hinungdan nga nung naatay ginatawag na ito nga diabetes. Timani yung mga isuna, nga doon na rabay duhang kamatang sa diabetes ang ginatawag na itong type 1 or katong ginatawag na ito nga ang imuhang pancreas dili mag-produce o insulin para makontrolar sa ato ang sugar. O ang ikaduha, kanyang ginatawag na itong type 2 diabetes, sapod kini kamatang sa diabetes mga igalang isuna, diin tungod kini sa imong lifestyle. Maybe siguro sa mga batanon pa ka, mahiligon man ka sa mga ilimnon nga mga matamison, no, narabay yung mga tao nga dili makakaon o dili mabusog kung walay soft drinks. Delikado kayo na. Napoy uban po nga mahiligon po kayo sa snacks or baka daghan kay rice nga makaon. Ganang mga itatawag na itong rice eaters, no? Walang control yun mga igalang isuon, ha? And of course, patabani ka na sa pag-inom sa ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug napamatud-an nga makatabang kinigdako sa atong kahimsog sa kalawasan. Ang ato ang Clay Gel mga igalang isuon, puno kini siya sa mga bitamina, minerales, mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayo sa ato ang kahimsog. Munang ko ikaw, gusto kang kape nga makatabang, Clay Gel Coffee Mix na.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel.

0: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga pagadianon, nangita ba mog libre nga check-up, laboratory ug tambal nga duol lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106.3

Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Padalay ko na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 16 na ining bulan sa Septembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account. O sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, pasalamatan ka o Dios.

0: Pasalamatan ka o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit.
1: Og karon tuguti na usab ninyo ako. Sa paghulam sa inyong panahon, og sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 1, hanto na sa Versikulo 4, nag-ingon din eh. Unya, giing na ni Jesus ang iya matinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala may tabo gayod, apan alaot ang tao nga tungod kaniya na itabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya ngaigtan ang iyang liog ug usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin ni ining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa, pagmatngon kamo. Kun ang imo isikatao makasala, badlunga siya ug kun maghinulsol pasayloa. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa kaadlaw, og sa matag higayon mo anha siya kanimo, og moingon, naghinulsol ako, kinanglan imo siyang pasayloon. Mao kini nga tuminsahi kung bala nung pulong nining takna, og kinigiuluhan ang sala. Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pagampo.
2: Ginoong Dios, makagahom sa nga tanan, langit no namong amahan ni anasab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya nasab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoong Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wa man akoy mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban silang tibuok pamilya. Kaloy iusab ug panalangin ni ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alan ini nga mambuluhaton. Panalangini ang tanan naminaw karon, ingon man panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na sa imo mga alagad nga nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Ginoon Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat, ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian, ug solbara ang amo mga problema. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen.
1: Ang ato minsay karon makaigsoonan kinigiuluhan ang sala. Mangaigsoon ang sala mao kini ang makapahimulag nato nga mga tao ngadto sa Dios. Tungod sa sala mo na nga mahilayo ta diha sa Ginoo. Ug wa na nagpasabot nga ang Ginoo moy mipalayo ka nato, kundili sa diha nga kita makasala, kita moy nahilayo diha sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana, padayon ang Dios sa pagtawag ka nato aron nga kita madala balik sa iyang tiilan. Mao kana nga nagpadala ang Ginoo og mga magwawali sa nagaanlain nga panahon aron nga tungod nini daghan pa makatawhan nga madala balik sa tiilan sa Ginoo. Nanita ni nga tuminsay karong makisunan nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 17 Versikulo 1 hantod na sa Versikulo 4 matod pa. Unya, giing na ni Jesus ang iya matinunan. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala may tabo gayod, apan alaot ang tao nga tungod kaniya na itabo kining mga butanga. Naunsa man ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala? Kana mga isoon mao ang tentasyon sa yawa. Kay kun wala lay mga hulhog nga mga daotan, ang tao dili makasala. Apan tungod sa hulhog nga daotan, mao kana nga ang tao makasala. Dini sa Biblia mga iso na hisgutan nga ang tao una nga nakasala sa diha nga siya gitintal sa bitin. Sa ato pa dunay mga instrumento aron nga ang tao makahimog sala, o kana nga mong instrumento iya sa kaaway o iya sa yawa. O angay nga kitang mga tao dili mamati sa maong panglingla sa yawa aron nga kita dili makahimo sa nagkainlain nga matang sa sala. Matod pa rin ni ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayod, apan alaot ang tao nga tungod kaniya naitabo kining mga butanga. Alaot kuno ang tao nga tungod kaniya nakasala ang laing tao. Nganuman kay nagpagamit man siya sa daotan. Og samtang ang tao magpagamit sa daotan og mahimo kang instrumento aron ang uban makasala, nan mahimo kang alaot nganuman kay tungod kanimo nakasala man ang imong isikatao. Isipon kana nga mas dako pagsala og duna kay dako nga tulubago ni ana ngadto sa Dios. Busa gikinanglan nga ang kada usa magapaningkamot nga dili ta mahimong instrumento aron nga ato isikatao makahimog sala. Noon maningkamot nga kita mahimong instrumento sa Ginoo aron nga kita mahimong kahayag sa kalibutan og tungod kanato daghan ang mga tao nga mabag-o diha sa ila nga pagkinabuhi. Og aron nga mahimo tang kahayag gikinanglan nga mahayagan usa ta sa pulong sa Ginoo. Mao kana nga maminaw gyud ta kanunay sa pulong sa Ginoo, magtuon ta sa balaang kasulatan aron nga tungod nini mahimo tang kahayag niining mangitngit nga kalibutan. Anita sa bersikulo 2 matud pa. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Mga igsoon din sa bersikulo 2 santo sa bersikulo 3. Giisgutan sa Ginoo nga kun ang usa ka tawo maoy makaangin sa usa ka bata aron nga ang bata makasala. Matod pa sa Ginoo maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat. Nagapasabot kini mga igsoon nga bisan sa mga bata kinahanglan nga kita mahimo nga mga instrumento aron nga sila mamatuto diha sa maayong pamaagi dili kaysa dinautan. Ngani labing maayo nga ang mga bata samtang bata pa tudluan bahin sa pulong sa Ginoo. Aron nga ang kinabuhi sa mga bata makabaton og kahayag og aron nga sila magtubo nga dili hilabtanon, magtubo nga dili kawatan, magtubo nga dili palaaway ug magtubo sila diha sa lawas ug sa espiritu. Busa kitang mga ginikanan kinanglan nga atong matutuon ang atong mga anak, ato silang tudluan pinaagi sa pagkahadlok sa Dios ug sa pag-alagad sa Dios. Kinahanglan nga kita mahimong kahayag ngadto sa atong mga anak. Ug aron nga ang imong anak dili magapil-apil sa bisyo, gikinanglan nga ikaw usab nga ginikanan makita sa imong mga anak nga ikaw wala magabuhat sa mga bisyo. Kay kun ikaw na ay bisyo dayon ang imong anak imong badlungon samtang siya moapil sa bisyo, ingnon na ka sa imong anak, ikaw lagi pudtay, ikaw lagi pupa, mao man ay imong gibuhat, ako po nang subayon. Sa ato pa di nakakatingog, di ka kasulting anuman tungod kay wala man mahimong ihimplo ang imong kinabuhi sa iyang kinabuhi. Wala man ka mahimong kahayag diha sa iyang kinabuhi. Sa ato pa makatudlo ta sa insakto nga pamaagi ngadto sa ato mga anak, sa diha usab nga kita mismo sa atong kaugalingon, kitang maginikanan, una ta nga nabag-o ang ato makinabuhi tungod sa pulong sa Dios nga mo'y miumol ka na to. Busa alang sa maginikanan, sa mga uyuan, mga iyaan, mga apuhan, gikinahanglan nga ikaw o kamo mahimong instrumento alang sa mga bata. Kaya mga bata nagtanaw na sa unsay gibuhat nato nga mga dagko. O gikinanglan nga atong ipakita kanila ang mga buhat diin na hiuyon sa kabubuton sa Dios aron nga sila usab musubay sa ato nga mga maayo nga mga binuhatan. Matod pa rin sa bersikulo 3, busa pagmatngon kamo. Giauhag sa Ginoo mga isoon nga magmatngon sa ato pa magamping sa ato nga maong kaugalingon. Atong paningkamutan nga dili mahugawan o dili mamansahan ang atong tagsa-tagsa kamakinabuhi, atubangan sa Dios o atubangan sa tuisikatao, labi na atubangan sa mga bata. Magamping tanga sa atong masinultihan, dili nang mapamalikas kay musubay ang mabata ana. magamping ta nga diha sa atong sinultihan dili nang mga inisog aron nga dili ta subayon sa mga bata. Tanawa kadto mga bata ngang ilang ginikanan siging away, siging pamalika sa maginikanan. Ama bata usab gagmay pakaayo kamauna mamalikas. Nganuman maumay ilang nadungog kada adlaw diha sa ilang pamilya. Busa alang sa maginikanan, mga inahan, mga amahan, gikinanglan nga diha sa ato makinabuhi una ta nga mabag-o. Aron nga kita mahimong maayong ihimplo ngadto sa ato nga mga kabataan. Kay kun dili di ay nato mamatuto sa insaktong pamaagi ang ato makabataan, manubag kita niini ngadto sa Dios. Og alang sa mga dagko, ayaw pasuka ang mga bata. Ang uban ilang palaguton ang mga bata. Ang uban ilang paawayon ang mga bata, di na maayo. Samtang pagabuhaton kana sa tao, sama siya nga iyang gisugnod sa impyerno ang maong mga bata. Nganuman, iya mang gitintal ang mga bata aron nga mahimong isog og mahimo nga magmasukanon. Og dunay resulta niini mga isoon ngadto sa kinabuhi sa mga bata. Kung ang mga bata nagtubo sila nga dunay kahadlok sa Dios, gitudluan sa pulong sa Dios, nan kana nga mga bata magtubo nga dili limbungan, magtubo silang matarong, magtubo nga maalamon sa espirituhanon nga mabutang, og magtubo sila nga mahimong kahayag dinhi sa kalibutan. Apan kadto mga bata diin gitudluan sa mga binuang, magtubo kadto silang limbungan, magtubo kadto silang kawatan, magtubo kadto sila nga walay kahadlok sa Dios, magtubo kadto silang kusog mamalikas, magtubo kadto sila nga sige mangitag away, og tungod ni ana mahimo silang kangit-ngit sa kalibutan. Mga igsoon, naa sa kamot sa mga dagko ang dangatan sa ato nga mga kabataan. Busa gikinanglan nga ang kada usa mahimo nga maayong ihimplo alang sa ato nga mga kabataan, labi na nining ato nga panahon karon mga kaigsoonan. Kinahanglan nga gahinan gayod og pagtagad ang mga kabataan karon, matutuon gayod sa pulong sa Ginoo aron nga magtubo sila nga nakaila sa Dios, og duna sila'y kahadlok ngadto sa Dios, og tuod na maninood sila sa pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, nagtubo ako nga gitudluan pag-ayo sa ako maginikanan bahin sa pulong sa Ginoo. Mao kana nga nagtubo ako nga dunay kahadlok sa Dios. Buino makasala mangyo kita mga tao, apan mahadlok ka magpabilin sa pagpakasala. Mao kana nga mangayo dang kagpasaylo ngadto sa Ginoo. Mao kanay resulta basa kay tudluan tag-ayo sa ato nga mga ginikanan. Mao kanay resulta sa diha nga ang bata makakita siya sa maayo nga gitudlo sa mga magulang niya. Pero kung ang bata tudlo ag dinautan, magtubo pod ang mga bata sa pagkadautan, og ang nagtudlo kaniya aron nga siya mahimong dautan, dako kaayo og tulubagon ngadto sa Ginoo. Busa matod pas Ginoo, magmatngon kita. Unsa man ang pulong magmatngon sa ato pa, magamping ta sa ato nga maong pagkinabuhi. Magkinto ta kay ni ata nagalakaw nining madanlog nga kalibutan. Kundi ta magamping, mahidakin asta o madagma ngadto sa lapok sa sala. O kun makit-an ta sa mga bata nga nalukapa ta diha sa kasalanan, unya atong gikalipay nga kita naglangoy-langoy sa lapok sa sala, ikalipay usab sa mga bata ang paglukso diha sa tunaan sa lapok sa sala, og sila usab magakalipay nga magbuhat sa mga kasalanan nganuman maumay ilang nakita sa mga hamtong o sa mga dagko na. Busa giauhag sa Ginoo alang kanaton tanan, miingon siya pagmatngon, ampingi ang inyong kinabuhi. Nanginaw ta sa bako nga kining mo mensahe, naghatag og kalamdagan katagbawan sa matag usa. Karong panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo, ug akong giangyan tanan sa pagpangluhod ato ibayo ato na kakamot ngadto sa kitasaan. Atong piyungon ang ato mamata. Niaton dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. ang tanan ninyong pablisingan andaman na kay magahimo na sa baku sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoo Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan og magatubag ni ini nga maong pagampo.
3: Sa diyutang hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa langit nong giya, aron nga kami makalikay sa bisan unsang matang sa mga sala. Og himoa kami o Dios nga panalangin alang sa uban, nga kami mahimong maayong modelo labi na ngadto sa mga bata, aron nga makabataan magabuhat sa maayo ug maglikay sa daotan. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa nahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing ug himuo kini limpyo sa imong atubangan. Ug bubui kami o Dios sa imong mapanalangin labi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sila kapulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panuguban, panginadlaadla, umapangita, umapagpanarbaho. Sulbara usab ang mga problema. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa diabetes, arthritis, ulcer, goiter, cancer, TB, high blood, patol, hipa, dengue, malaria, mayuma, prostate, UTI, butah, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liog, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakya ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro o banguna ang anaa sa balatian. O akong giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan sa silangan kasadpan amihanan o kabagatan. O himoa o Dios ng tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. O kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimong milagroso epektibo sa ilang paggamit kada adlaw sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo ug uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw Biyernes nga ang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios walay katapusan sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nosab nga pasalamatan kini mga makatawhan diin malipayon og kinasing-kasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong ipasalamatan si Junel Carol Bation sa Lawrence, Kansas, USA, ni Mama Erlinda Baroy Bation sa Biasong Lupisena, Misamis Occidental, ni Chopilo Lintuan sa Mangga, Bisayan Village, Tagum City, ni Nilo og Aureng Sinarlo sa Dan Lonsod, Alcoy, Cebu, ni Edna Nisnisan sa Bacolod, Lanao del Norte, ni Emilia Cano Dumandan, ni Romulo Riquina sa Malawanit, Magsaysay, Davao del Sur, ni Birong Labrado sa Rizal, Pinamungahan, Cebu, ni Matilde Samputon, ni Maria Nili Rubin, ni Wilma Alfornon sa Sentertu, Tangki, Naga City, ni Banjing Dumandan Odtuhan, ni Caridad Lico sa Apid, Inupakan, Liti, ni Teresita Morales Diaz sa Tubahon, Dinagat Island, ni Mary Aiko Malinaw sa Tapon Glan, Sarangani, ni Florentino Isbersalis sa Bagtik, San Remio, Cebu, ni Rosa Chupilo Manggaga sa Hagunoy, Davao del Sur, ni Elpidio Balog sa Kawilan, Taganaan, Surigao del Norte, ni Lorna o Patricio Sumutia sa Malingin, Bugo City, Cebu, ni Flordelisa Ugod sa Tagakpan, Tugbok, Davao City, ni Nanay Ninita Kihon sa Kiantay, Apersipaka, Surala, South Cotabato, ni Estelito Kungson, ni Lina Pia sa Guadalupe, Cebu City, ni Frederick Aligado sa Anahaw, Maa, Davao City, ni Boyaris sa Pagsabungan, Mandawi City, ni Bibing Palispi sa Nawakat, Kasalaan, Siato, Negros Oriental, ni Teresita Jimena, ni Eusebio Pansan sa Bulacan, Malalag, Davao del Sur, o ni Elsa Batawan sa Dumoy, Turil, Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Ugmang adlawa, Oktubre 17, adlaw nga Sabado, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Dao Plaza, sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Dool sa Merkado ug Terminal, Oktubre 18, adlaw Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza Restaurant, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambuhan, Danao City at bang sa Junk Shop. Ugkarwa 5, Oktubre 19, adlong Lunes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diya dapit sa may monumento nga bulkan. Oktubre 20, adlaw Martes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 8 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o Neo Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Oktubre 27 sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Molavi o Josefina. Oktubre 28 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulong ato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong wali sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma, kini si Pastor Stoge Himbation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, maana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing? Alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: You can hear a difference, you can feel with all the bells.
5: The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: 106.5.

Kinahanglan nga adunay makasaysayan ang papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Alas 5:06 na mga kabagting og kabalkadas, Mike Buntag, ganatong tanan, mabot sa CBS Radyo Bagting og Bell FM. Kumusta ang paglabay sa kagabihon din? Dadunay mga daghanan kayong mga natala nga mga kanibitaw di maayo, gumikan o sabsa, dili gyud masabot nga kahintang slakat sa panahon. Bungas makusog nga pagulan, grabing pagpangilat kagabi. Adunay mga kahoy nga nga lukat nga tumba. Dili lamang dres pagadian city uban pas mga uban pang mga area. Ogonya aduna po'y mga natala nga mga pagbaha nga diin kini ang nakadanyo sa sub sa mga propiedad, mga kabagting og kabalkadas. At anong pagkasairan din sa to ang pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Munang mapasalamaton gid gihapon ta no. Kanang di kita malimot sa pagpasalamat sa kita saan kay hangtod din mga taknaa kay nagpabiling na ni kay sikay paghihapon ta. So kato mga naigo in towns kalamida, dato lang po panghinaot nga matabangan sila og makarecover gilayon sa ilahang mga naagyaan ng mga kalisdanan. O din na mga kabagting og kabalkadas, mga nagbiyahe nining orasa, amping-amping sa pagmaneho kay basigado na yung mga dalan diha nga medyo apiki naagyaan. O di ba ka doon ay mga nahunlak nga mga yutas palibot? O di ba ka doon ay mga graba, mga balas nga na nagtapok? Kanabitong pabor nga tos disgrasya na magmabinantayon sa mga dalan ngayong giyagyan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami ang mga tigmag sisibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Ikal sa technical team, lahos na nga ito sa mga bagting reporters nga mudunol sa mga balita karong buntag. Anang plastar mga kabagting og kabalkadas. BBC Headlines. Sa mga headlines, sa mga kasayuran nga nakalap sa itong mga bagting reporters, patayng lawas, nakaplagan sa drainage canal sa Labangan. Headlines paghihapon din itong pagpanaguban, tulo ka hamtong nga lalaki na sikop sa managlahing operasyon sa Zamboanga, Sibugay. Dugang pa, oxygen tank ni Busikad o sa Samdan sa Takurong City, Sultan Gudarat. Ingon man nasab nga kabagting og kabalkadas, regional champion sa 30th Philippine Statistics Quiz, estudyante gikan sa Blanca College Foundation Incorporated, Molave, Zamboanga del Sur. Dugang pang headlines, NCIP Region 9 adunay duha ka community service center sa Zamboanga del Sur. Samtang sa Picas Bahin, PDL sa Pagadian City Jail Male Dormitory nakadaog sa BGMP Region 9 Poster Making Contest. Lakip na nini ang 15 ka mga Chinese nationals nga ipailalam sa investigasyon kalabot sa gidudang scam hub sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Dagampang headlines, duha ka wanted person na dakpan sa San Pablo tungod sa attempted homicide. Ingon man usab sa updates lakat sa panahon, intertropical convergence zone padayong magpaulan karong adlawa. Tulo ka mga individual dakpan sa managlahing drug by bust operation sa Danlugan. Dagan pa mga balita gikan sa BBC News Center, acute stroke unit kon aso sa Marcos sa Tubig Regional Hospital ay ginagurahan na. Anay mga ngayon atong siren karon sa itong pagpanag-uban o ang dugang mga update ni ini sa update sa gikan sa merkado publiko. Unya usab mga kabagting o kabalkadas. Manang standby kay alas 5:10 na. Manana itong update sa lakat sa panahon. Lakip na usab ang pagmonitor ni Bagting 17 sa mga natala. Ang mga panghitabo, nabunga sa kusog nga ulan. Kagabi, gikan paghapon sa hapon nga lahos na sa kagabion. Nan sa detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Update sa dagan sa lakat sa panahon karong buntaga, gumikan kay matod pa sa pag-asa nga dako paghihapon ang puruhan nga makasinatig kalit nga pagabundak sa ulan ang Zamboanga del Sur ug likap na sa nini ang Zamboanga, Sibugag, Zamboanga del Norte tungod paghihapon kini sa presensya ni intertropical convergence zone gani ang Zamboanga Peninsula usa sa mga lugar nga gipunterya niini og ingon man ang Visayas, Bicol Region, Mimarupa. Gidugang pa sa pag-asa nga dunay pipila ka bahin sa Zamboanga del Sur ingon man sa kasalinganan ng mga probinsya nga buntag adlawan po sayo pa lamang sa buntag rather makasinati na og pagbundak sa ulan na gidugang paniini nga kinahanglan paghihapon na nga mag-amping ang tanan sa mga posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta samtang Sterlis usaba ang magpaulan sa Aurora, Quezon, Metro Manila o pipila ka bahin sa Luzon. Kiniusab ang magdalag kalit ng mga pag-ulan. Inubanan ang paghihapon kini sa mga pagpanalugdog o pagpangilat. Ang Batanes at Babuyan Islands, gingon na nga apektado usab kini sa northeasterly wind flow. Sa kasamtangan, sa monitoring sa pag-asa, gingon nga walay aktibong bagyo nga nasiplatan sulod sa Philippine Area of Responsibility gawas na lamang sa usa ka tropical depression nga dunay international name nga Champi nga nakinigigawas sa Philippine Area of Responsibility. Kuno galing matudpa makasulod kini sa PAR or dibaka dunay laing dautang lakas sa panahon nga matibuok o makasulod sa Philippine Area of Responsibility pagatawgon kini sa bagyong si Rosala. Pero hangtod karong adlawa, intertropical convergence zone lamang ang gitudlong hinungdan kung ngano nga padayon kita nga makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan. O gani, kinahanglan paghihapon kita nga mag-amping kabagtig kabalkadas. Kay kagahapon, gumika sa kusog nga nasinatian nga pagbundak sa ulan. Adunay pipila ka mga lugar nga gipangbahaan o ingon man. Adunay mga nangaluad nga punuan sa kahoy. Una na nini ang sa may Sibukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, diin na doon ay isa kapunuan sa kahoy nga kini ang naluad o natumba. Paingon nga ito gayon sa dalan nga mo ay hinungdan usab nga nakahatag kini o kalangan sa mga muagiay o mupauli. Paingon nga ito sa may Gipos o dibakha sa dinas. Tungod kay dito man kini naharang ang natumba ang punuan sa kahoy sa tunga gayod sa dalan sa Puroka, Marang, Barangay Sibukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Hinungdan dali usab kining girespondihan sa mga personay sa Bureau of Protection aron alang sa pagpahigayon o clearing operation o kauban niya itong higayuna ang mga personahe sa MDRRMO. Samtang diri sa Pagadian City, aduna usay natumba nga punuan sa kahoy sa may Bulatok Pagadian nga mao'y hinungdan usab nga kini ang nakahatag og kalangan sa mga motorista nga ningagi kagabi sa nasangpit nga dalan. O gawas niini, nakahatag usab og perwisyo sa katawhan ang kusog nga pagbundak sa ulan nga nasinatian sa Pagadian City, ilabi na sa mga residente sa may Nawasa Bridge or sa may Banawasa Pagadian City, kini nga dapit sa may utlanan sa Barangay Balangasan o Barangay Napulan. Diin nagiingon nga gumikan na human nga ning awas ang tubig baha gikan sa suba, daghan ang mga balay nga apektado o ingon man mga propiedad o lahang mga sakyanan ang nang lutaw. Gani alas sa pasado matutpa alas 6 sa gabi nakasinati na o kusog nga pagbaha sa ang nasangpit nga lugar o hangton ning abot kinig pasado alas 9 sa gabi ang gipahigayon nga clearing operation. Daghan usab ang makatawhan nga nanghikli na itong higayuna gumikan sa ilahang gigibating kabalaka o kahadlok nga mas madugay pa o hupa ang tubig gumikan usab sa nagpadayon nga pagbundak sa ulan. Munang pahimang no sa mga katawhan nga nimuyo sa mga low-lying areas daplin sa kasubaan nga kinahanglan nga mag-amping tungod kay matud pa usa sa mga itudlong hinungdan kung ngano nga ning awas ang tubig gikan sa suba human usab nga dunay usa ka panimalay nga naanod ni atong tungura nga gama sa light materials og may nalamang gumikan kay walay natalang casualty atol sa maong insidente. Samtang sa Pigas Bahin, hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagat nga sa kung galing gusto mong mulawig sa kadagatan na alas 2:33 kaganang kadlawon na 0.1 metro ang giladmons tubig unang hunas sa taob unyang alas 8:30 sa buntag 1.4 metro ang giladmons tubig subling muhunas pag alas 2:07 sa hapon 0.3 metro ang giladmons tubig subling mutaob pag alas 8:27 sa gabi 1.7 meter ang giladmons tubig. Lawman nga musuba ang adlaw alas 5:33 sa buntag o musalo pag alas 5:30 sa hapon. Amping sa kanunay, kabagting o kabalkadas alang sa tong tagsa-tag sa kamakaluwasan. Bagting 17 Flores Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Oh, ganito mga kabagting o kabalkada sa round up sa mga nagpangitabo o natala ng mga insidente na abot sa kahintang salakat sa panahon gumikan sa mugna kadto sa kusog nga ulan kagabi o grabe yung pagpangilat mga kabagting o kabalkadas. Unang careful sa kanunay kay ginahanglan gud nga dublihon ang atong mga pag-amping. Igita mo sungasong o pauli kung galing kusog kayong ulan mga kabagting o kabalkadas ha? Bahala na lang madugay mo dihag pagpauli. Bahala na lang dugay mo makatabok. Ang importante nga safe mo maugmaanta o diin maginhawa pagyapon ta. 516, dinis tong pagpanaguban. Panayon tas pagtunol sa mga balita kasayuran dinita sa mga gihanay. Ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, may kalabtanan ni ining kalihukan sa NCIP. Ning NCIP Region 9 adunay duha ka community service center sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa BBC News Center ni Cheryl Lirazan. BBC
2: Live Report. Adunay duha ka mga field offices o mas nailang community service centers ang National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 9 sa Zamboanga del Sur nga nahimutang sa mga lungsod sa Gipos ug Labangan aron mas mapaduol ang mga serbisyo sa ehensya ngadto sa mga Indigenous Peoples kon IPs. Dugang paniini adunay tulo ka community service centers sa Zamboanga del Norte nga nahimutang sa Dapitan City, Liloy ug Sindangan samtang duha usab sa Zamboanga Sibugay nga nahimutang sa Diplahan ug Ipil. Aduna sa interim provincial office sa Zamboanga City sampang giproseso pa ang pagtukod sa opisina didto sa Sulu. Gipaklaro sa NCIP Region 9 nga ang ilang mga serbisyo gitagana alang sa mga indigenous peoples bisan unsa pa ang ilang relihiyon. Lakip sa ilang mga giserbisyohang komunidad ang sama bangingi, kolibugan o yakan nga dunay mga miyembrong nagsunod sa Islam, mga subanen o guban pang mga sakop sa IP communities. Gipasiugda sa ahensya nga ang paghatag og serbisyo sa mga IP dili limitado sa mga Kristiyano kundi nalakip usab sa mga dili Kristiyano aron masiguro ang patas nga pagpanalipod sa ilang mga katungod o kaayuhan. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabal FM o Gradio Bagding
0: 106.2 Radio. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Gikan na kadto sa BBC News Center ang balitang hatod sa Unnatural Herb ni GC Lombaran. Alas 5.19 na para yung paghatod sa mga balita o impormasyon kay duha ka wanted person na dakpan sa San Pablo tungod sa attempted homicide. Ang kompletong detalye ay pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
3: Live Report. Duha ka lalaki nga nagidad og 36 ug 60 anyos ng mga wanted person ang nadakpan. Pinagi sa pagpatuman sa warrant of arrest alas 9:40 sa buntag niadtong October 15, 2026 sa Barangay Kalilangan, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa San Pablo Municipal Police Station, kauban ng Imelda Municipal Police Station sa Zamboanga, Sibugay o ang 2nd ZSPMFC. Ang warrant gisyu sa 5th Municipal Circuit Trial Court sa Imelda, Malangas, Diplahan, Payao, Zamboanga, Sibugay niadtong Mayo 24, 2012. Tungod sa kasong attempted homicide, nga dunay girekomendar nga piyansa nga 12,000 pesos. Ang mga nadakpan na nakaroon sa kustudiya sa San Pablo Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Bell FM. Radio Bagting. Daghang salamat sa mga kasayuran, accomplishment report kadto sa mga otoridad samtang sa dugang pa nga mga balita. Tabuktangan hi sa mga kinibitang persons deprived of liberty. Pero nagpadayon. Balong istorya. Apa nagpadayon paghapon sa ilahang pag-exile no? Kay PDL sa Pagadian City Jail Male Dormitory. Nakadaog sa BGMP Region 9 Poster Making Contest Ani ang detalyes balita ni Bagting 29 itong pabalikon Cheryl Onyot Lirazan.
4: BBC Live Report.
2: Nakadaog ang usa ka person deprived of liberty kun PDL gikan sa Pagadian City Jail male dormitory sa BJMP Region 9 PDL poster making contest nga gipahigayon isip pagsaulog sa World Mental Health Day kagahapon October 15 2025 ubos sa tema nga lived experiences heard real voices real change. Ang maong kalihukan gipahigayon sa pagpanguna ni BJMP Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr., pinagi ni Acting Jail Warden, Jail Chief Inspector Norberto Bana og sa pag-supervise ni Jail Senior Inspector Armin Gulilata. Tungod sa iyang talento, pagkamamugnaon ang nakadaog nga PDL nakadawat og 1,000 pesos cash prize gikan sa BJMP Regional Office 9 og dugang 500 pesos gikan sa mga personnel sa Pagadian City Jail Male Dormitory. Gipasiugdas mong kalihukan ang kaminungdanon sa paghatag og oportunidad sa mga PDL nga mapahayag ang ilang kaugalingong pinaagi sa arte samtang gipalambo ang kahibalo pagsabot bahin sa mental health. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.2 Alas 5.22 na mga kabagting o kabalkada. So gusto ito kanindot kayo bang karabitong kahigayunan nga bisan pa man tuod og nana sa sulod sa bilangguan na pan. Nagpabilin paghihapon nga nagamit ang talent mga kabagting o kabalkada, no? Okay, matod palagi pag nakas bilangguan, dili na na siya end of the world. Wala siya pamagi nga di makakatuntagi kan sa itong mga kasaypanan, no? Di ba ka makapamalandong tas nahimo na itong gawi samtang napatagawas nun. Pero dili nabot pasabot nga end of the world na. So adunay chance nga makuan ka, mapailalom ka sa rehabilitasyon. Di ba ka ma-renewed ang imuhang mga thinking, ang imuhang mga kanang paminsar, ang imuhang tinguhas, kinabuhi, mga kabagting o gabulkadas. Oh, in a positive way nga pagkatanaw na to, di ba? Alas 5.23, din sa itong pagpanaguban na congratulations samtang ang dugang pang mga balita. Dinita sa mga balita usab sa BBC News Center. O sa kamanindot nga balita kini mga kabagting og kabalkadas, gamikan kay usa kadakong lakang ngadto sa mas paspas ug mas komprehensibo nga pag-aalagad o pag-atiman sa mga stroke patients sa paggipahigayon nga kani bitong inauguration sa acute stroke unit kon ASU sa Marcos Atubig Regional Hospital. Ini pinaagi sa specialty unit nga ingon ini mas mamahimo nga adunay nahinangop nga tukma og dinalian nga pag-akatar og paghatag treatment sa mga stroke patient nga din magmugna og sa mas taas nga level sa pagkaayo og malikayan ang mga komplikasyon gumikan sa mong balatian. Dako ang ikahatag sa acute stroke unit sa mga pasyente gumikan kay maghatag man usab kini og dinalian nga inpatient care og makuting monitoring og ingon man ang dinalian nga rehabilitasyon. Ang mga serbisyong medikal nga naghatag og dinalian nga pagtambal kini ang affordable lamang ngadto sa og dako kining tabang ngadto sa mga pasyente nga naa sa nasangkit nga kahimtang. Onan, very good kayo. Dito ni sa kuan ha, dito ni siya sa Marcos Atubig Regional Hospital kining ribbon cutting, kining ilang gibuksan, bagong gibuksang acute stroke unit mga kabagting og kabalkadas.
4: 106.2
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:25 na.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ang sarap.

baobaor, di ba kasakyanan? Tungod kay basin pag nana corner na kayo kabag di gabalkadas, tua dito giparkingan. Radio Magbari. Ayan matingala ta kay moingon sila nga hugot lagi ang pagpandako pero pagkahuman nga wa gidakop. So dako ni challenge sa tuang mga traffic enforcers sa Pagadian City nga kinahanglan monitoron kanunay kabag di gabalkadas ang unsaman ang matag kadalanan kung sakto ba ang pagparking sa tuang mga motorista, sa tuang mga katawhan nga nanag-iyag mga sakyanan. Radio. Napay mga nakaparking uban kabag di gabalkadas kinagkatuiris murag nakapanag-iyag dalan. Radio. So kinahanglan nga matagaan ng solusyon kay kun mo ini atong problema diri sa Pagadian City, no? Diri sa Pagadian City ang mga tao diri kay mga gahian kay ulo tungod ganuman dili hugot ang pagpatuman ba sa pagpandakop kabag di gabalkadas. Dili stricto ang implementasyon sa kining pagpandakop unlike sa uban nga mga cities nga maskin pag gamay ra kag violation pagkangalan nga masakpan ka isyuhan gyud kag citation ticket kabag di gabalkadas. Magkaingon tag sa uban nga mga lugar kung moadto ta musunod tag ikas Pagadian mga katawhan musunod ta silang at kining balaod trapiko pero pag-abot diri sa Pagadian pagkang gahiag mga ulo. Radio Magbang. Napay mga motorista kabag di gabalkadas nga basin og naka-stop na ang traffic light wala pa gani nag-go tuan mo paturato nagpadagan. Radio Magbang. Nag-yellow na gani na ang suga sa traffic light kabag di gabalkadas mo bit the light pa hala tuan mo paturato pa. Radio Magbang. Naay mga tao kabag di gabalkadas nga nag-stop na gani tuan mo labang gihapon o nag-jaywalking kabag di gabalkadas. Ina na ba? Walay kining hugot nga unsaman pagpandakop sa mga violators sa traffic code diri sa Pagadian City muna nga mag-anad ang mga tawo. Muna nga ang bantayan kabag ti gabalkadas kadturang mga traffic enforcer nya matud pa ni Mayor Sammy gamay ra man tayong tawag traffic enforcer sudungagan na tuli. Radio magbating. Di ba? Ingon man kabag ti gabalkadas aside ni ana kaning mga parkinibito agianan o mga PWDs bisan pa og kining dili kayo na siya ingon ta nga gamit sa mga PWDs no kay ang mga PWDs karon manggod kay dili gyud kayo ganahan nga mo gawas sa ilahang kining panimalay gawas lang natong naay trabaho sa Pagadian kay kadto kabag di gabalkadas mo gawas gito pero katong mga walay tuyo sa Pagadian dili gyud kina siya nga moingon ta og muanhe muna nga ang uban moingon wala na dili ka appreciate sa uban ang uban nga mga tawo dili ka appreciate nganong gibutangan o kinibitaw nga ang mga kuan ba tawag ani ang mga sidewalk adunay mga kining katuagianan og mga PWDs which is mandato magunas balaod nga kinahanglan no ang kabahin sa kalambuan ang ato mga PWDs so kinahanglan nga aduna gid po silay agianan samot natong mga mag crutch magkuan ba wheelchair kabag di gabalkadas di ba so ang uban gibutangan na gani na gakining kana diha nga dalan kay agianan og mga PWD halaka parkingan atangan pa man hinuon og mga sakinar baka single motor. Radio. Ya sa higayon nga ma issuean og citation ticket ikasakit. Radio. Unya wa nila gitanaw kabag di gabalkadas nga dakong bawal ba gidili ang pag parking or pag-atang anang agianan sa mga PWDs. Radio. Agasay din ni kabag di gabalkadas no gawa sa mga kining hugot nga pagdili sa pagparking anang agianan sa mga PWD pagparking sa mga kining corners no size metros ang gilayon doon na pa'y lain nga pamahayag kabag di gabalkadas at kining Sir Leyte nga asa bagyo dapit mo parking unsa bay ti mailhan no sa to mga motorista diri sa Pagadian unsa bay ti mailhan nga kining lugar ra ang muparking niini alang lamang sa mga single motor o ingon man alang lamang sa mga four wheels no kay usahay manggod dili kay usahay daghang yung insidente kabag di gabalkadas nga parkinganan og mga single motor pero giparkingan og mga four wheels. Radio Magbang. Parkinganan og mga single motors pero naa nakaparking ang mga tri-wheelers. Radio Magbang. So unsa may timailhan

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag ding og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 16 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagding News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, publiko giauhag nga seryosohon ang pagpangandam batok sa Super El Nino.
3: DOJ PPA Region 9 na kadawat og livelihood assistance gikan sa dole alang sa 20 ka kliyente.
1: Samtang pag-parking sulod sa size metros gikan sa corner og sa mga PWD ramp, hugtanong gidili sigon ni si TMO Chief Leyte.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 153 million nga mining equipment na sakmit. 18 ka individual dakpan lagip ang 8 ka Chinese national sa Surigao City.
1: 9.75 million pesos nga evacuation center sa Surigao del Sur nadaot bisan wala pa ma-turn over.
3: Sa uluhan sa balitang national, China ang gitundong troublemaker sa West Philippine Sea sigon ni Defense Secretary Teodoro Jr.
1: Sa dugang uluhan sa balitang national, 71% sa mga Pilipino na balakabahin sa inflation.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Pope Leo XIV maayo ang kahimtang sumala sa Vatican.
1: Red Cross na balaka tungod sa pagdaghan sa mga masakiton sa nagpadayong kagubot sa Yemen.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. nagmando sa pagkanselar sa import permit sa bugas gagikarga sa MV Tison.
1: Sa uluhan sa balitang sports, world number one pickleball player nakigduwa batok sa mga Pilipinong celebrity.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, saktong paghugas sa kamot, panalipod batok sa mga makatakod nga sakit.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, sumad karong adlawa, tuig 1907, giinagurahan ang Philippine Assembly.
3: Sa balitang showbiz, ikaduhang batch sa mga pelikulang musalmot sa MMFF 2026, gipagula na.
1: Huwag itong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
3: Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Huwag karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkadas.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Ipahimangnuan ni Office of Civil Defense 9 Regional Director Attorney Ruel Halanis ang publiko nga seryosohon ang pagpangandam alang sa Super El Nino nga mahimong musangpot sa taas nga init o kakulangon sa ulan sa rehiyon. Sigon ni Attorney Halanis, mahinungdanong mangandam ang matag LGUs o gadunay konkretong mga lakang aron maminusan ang posibleng epekto sa hulaw. Posibleng masinatian ang epekto sa El Nino sa ulahing bahin sa Oktubre o magpadayon hangtod sa unang bahin sa 2027. Lakip sa posibleng maapektuhan nini ang supply sa tubig, sektor sa agrikultura o panginabuhian sa matag pamilya, hilabi na ang mga mag o uma nga nagsalig sa igo o regular nga ulan alang sa ilang mga pananom. mahimong mosangpot usab sa pagkunhod sa produksyon sa agrikultura og dugang nga kalisdanan sa mga komunidad. Tungod ni giauhag ang publiko nga magdaginot sa tubig og elektrisidad og mangandam og mga alternatibong pamaagi sa pagatubang sa posibleng kakulangon sa supply. Giauhag usab ang mga lokal nga kagamhanan og uban pang ahensya sa gobyerno nga paligunon ang ilang mga contingency plan ilabi na sa pagdumala sa tubig, pagpanalipod sa mga pananom og pag-andam sa tabang alang sa mga komunidad nga posibleng maapektuhan. Samtang gipaklaro sa OCD9 nga mahinungdanon ang sayong pagpangandam o pagtinabangay sa publiko, mga lokal nga kagamhanan o nagkalainlaing ahensya aron maminusan ang epekto sa posibleng hulaw hilabi na sa panginabuhian. Sa katapusan, gibutyag ni Atty. Halanes nga ang pagpanganam kon pagpangandam batok sa kalamidad dili lamang kutob sa mga plano o dokumento, kundi kinahanglang ipatuman na pinaagi sa konkretong aksyon.
3: Sa laing ni Dalia, sa balitang lokal, nakadawat og check gikan sa Department of Labor and Employment kon DOLE, ang Department of Justice, Parole and Probation Administration, kon DOJ, PPA Region 9, aron suportahan ang panginabuhian sa 20 ka kliyente sa Pagadian City og Zamboanga del Sur Province Parole and Probation Offices. Ang maong tabang gihatag ubos sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kon DILEP, nga nagtumong sa paghatag og malungtarong panginabuhian sa mga benepisyaryo aron mahimo silang mas produktibong miyembro sa ilang pamilya o komunidad. Gidawat ni DOJ PPA Region 9 OIC Regional Director Amitis Butyong ang maong cheque isip kabahin sa padayon nga panagtambayayong sa duha ka ensya alang sa rehabilitasyon og malampusong pagbalik sa mga kliyente ngadto sa Katilingban.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, sa padayong pagdagsa sa mga biyaheros, turista o negosyante sa Pagadian City, nagpadayon usab ang paghagipot sa trapiko sa pipila ka mga kadalanan sa syudad. Tungod nini, nag-deploy ang City Traffic Management Office kon CTMO o mga traffic enforcer sa city proper aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko. Kalabot nini, nagpahinumdong pag-usab si Pagadian City CTMO Chief Retired Police Lieutenant Colonel Orlin Leyte nga hugot nga gidili ang pagparking sulod sa 6 ka metros gikan sa corner o intersection ingon man sa mga agianan o ramp nga gitagana alang sa mga persons with disabilities kon PWDs tungod kay makababag kini sa trapiko og sa luwas nga pag-agi sa mga pedestrian.
4: Ang bawal ang mangod, no, nga gininta na ito karon strictly, kinira mangod sa corner, bawal kita magpag. Kailang 6 meters gikan sa corner, bawal kita diha. Kay, sa balaod na sa Section 46 sa Republic of 436, prohibited yun na siya. O ang kanang pagpag na ito, ang agianan bitaw sa PWD, kanang ramp, napadiligit sa mo kung ano yan, parke, obstruction na itong violation there.
1: Gidugang pa ni CTMO Chief Leyte nga ang bisan kinsa nga makalapas sa maong regulasyon mahimong hatagan og citation na ticket kung asa nakalatid ang kandidada sa multa nga pagabayaran dito sa City Treasurer's Office.
2: BBC Martin Balita.
0: BBC Balitang Regional.
3: Arestado sa mga awtoridad ang 18 ka individual lakip ang 8 ka Chinese nationals ato sa operasyon batok sa giingong large scale illegal mining sa Barangay Mabini, Surigao City niadtong Oktubre 14, 2026. Ang mga dinagpan mao sila alias Chow, 53 anyos og lain pa usab nga alias Chow, 58 anyos, Yong, 53 anyos, Wen, 52 anyos, Hao, 39 anyos, Long, 51 anyos, Wan, 33 anyos og Chuaping, 53 anyos. Sumala sa Police Regional Office 13, nasakmit sa operasyon ang naganda iyang heavy equipment og mining paraphernalia nga nagkantidad og kapin 153.3 million. Lagi pa mga dump truck, payloader, excavator, generator set og slowest machines. Na-recover usab ang usa ka shotgun, duha ka improvised airgun og mga bala. Gipaygayon ang operasyon binagi sa iniusang puwersa sa PNP, DNR, Mines and Geosciences Bureau Caraga ug ubang law enforcement units. Ang 18 kadinakpan ang nakakaroon sa kustodiya sa Surigao City Police Station samtang padayon ang investigasyon ug pag-andam sa tukmang kaso bato kanila ug ang mga nasakmit nga kagamitan gitugyan na sa MGB Caraga.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gipahigayon ang hugot nga investigasyon human madaot ang bagong gitukod nga 9.75 million pesos nga evacuation center sa Barangay Esperanza Carmen, Surigao del Sur bisan wala pa kini opisyal nga na turnover sa lokal nga panggamhanan. Sa video nga mikatap sa social media makita ang naguba nga pasilidad nga gingong nahitabo bisan walay kusog nga hangin, grabing ulan o linog sa lugar. Nanawagan si Anti-Corruption Advocate Attorney Mary Helen Zafra sa DPWH Caraga, COA o lokal nga mga opisyal nga imbestigahan ang kalidad sa construction o matino ang hinungdan sa kadaot. Ang proyekto nga nagkantidad og 9,756,494.77 pesos, gitukod sa RJ Construction Supply, Construction and Supply. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga findings kung unsa hinungdan sa kadaot o kung kinsa ang mahimong manubag.
2: BBC Hating Balita.
0: BBC Balita Nasyonal.
3: Kusganong gisalikway ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang akusasyon sa China nga ang Pilipinas maoy nagpasamot sa tensyon sa West Philippine Sea kon WPS uban sa pag-insister nga ang Beijing ang tinuod nga tinubdan sa kagubot sa rehiyon. Ang pamahayag ni Teodoro tubag sa akusasyon sa embahada sa China nga siya usa ka troublemaker sa relasyon sa Pilipinas ug China tungod sa ilang giingon nga pabalik-balik ng mga akusasyon na batok sa Beijing nga giingong nakadugang sa tensyon tali sa duha ka nasud. Agig tubag si Teodoro miingon nga ang gibuha sa Pilipinas mao lamang ang pagdepensa sa mga katungod niini sa West Philippine Sea at tubang sa padayon nga pagpanghasi og pressure sa China sa mga gi-question nga teritoryo. So, sa samang higayon, himakakusab sa kalihim ang sugyot nga ang Pilipinas naglunsad og kampanya batok sa mga lungsuranon sa China sa nasud. Apan gipaklaro sa sekretary nga wala gididaan ang ordinaryong mga incheck nga gusto nga magnegosyo og magpuyo nga maayo sa Pilipinas. Kay baluan nga giakusahan sa embahada sa China ang gobyerno sa Pilipinas nga kunuhay naghimo og mga lakang batok sa daghang mga establishmento og lungsuranon sa China. Lagip na ang pag-atake sa usa ka planta sa asero sa Misamis Oriental, ang deportasyon sa daghang mga trabahante sa China ug ang investigasyon sa mga eskwelahan na ug magtutudlo sa China nga gidudahang nang hilabot sa politika sa nasud. Sumala ni Teodoro angay ilhon sa China ang mga sakripisyo sa mga sundalong Pilipino ug mga personahe sa Coast Guard ginagbantay ug nanalipod sa mga katungod sa nasud sa West Philippine Sea. Naisgutan usab sa kalihim ang dugay nang pagpasiugda sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Code of Conduct sa South China Sea. Diin ang padayon nga agresibo nga mga aksyon sa Beijing usa sa mga nagunang hinungdan sa kasamtangang tensyon sa rehiyon. Usa ka butang nga dugay nang gikabalak-an sa mga nasud nga miyembro sa ASEAN.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ang inflation o ang padayon nga pagtasa presyo sa mga produkto ug serbisyo nagpabilin nga nagunang gikabalak-an sa mga Pilipino sumala sa pinakabag-o nga survey sa Pulse Asia. Base sa survey nga gihimo gikan sa Setyembre 17 hangtod 24, 71% sa mga hamtong nga Pilipino nga miingon nga ang administrasyong Marcos kinahanglan nga mag-focus sa pag-control sa inflation. Sumala sa Pulse Asia, kiniusab ang bugtong isyu nga naguna sa tanang geographical og socio-economic group. Ang kumpanya sa survey nag-ingon nga daghang mga Pilipino ang nabalaka bahin sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton nga nisaka og 17% kon itandi sa miaging tuig. Gipakita usab sa survey nga 81% sa mga respondents ang wala matagbaw sa tubag sa gobyerno sa isyu sa inflation. Ang pagpakigbatok sa korupsyon sa gobyerno ikaduha sa mga nag-unang gikabalak-an sa publiko nga dunay 39% gisundan sa pagpataas sa sweldo sa mga trabahante nga dunay 36%, pagpakigbatok sa krimen nga dunay 24%, o pagsulbad sa kakabus nga dunay 21%. Ang ubang mga prioridad nga gikutlo sa mga respondents naglakip sa pagmugna og trabaho, ang kampanya batok sa illegal nga droga, taas nga presyo sa lana, pagtabang sa mga mag-uuma og pagpalambo sa kalinaw.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Abroad.
3: Maayo ang pagtulog sa ospital ni Pope Leo XIV samtang padayon kini nga nagpaayo sa baguhay pa lamang nga lung cancer surgery. Sumala sa gipagawas ng statement sa Vatican kagahapon na adlang Webes. Kay baluan nga ang 71 anyos nga leader sa Simbahang Katolika ni pailalam sa usa ka operasyon kun diin gitangtang ang gitawag nga nodule gikan sa iyang baga. Sumala sa Semele Hospital sa Rome kaniadtong Martes, giingon sa Vatican nga kinahanglang tangtangon kini sa tuo nga bahin sa baga. Dugang pa sa mga doktor nga padayon ang recovery sa Santo Papa. Sa pagkakaroon, gihunat na lamang ang resulta sa biopsy aron may balaan kung nikuyanap ba ang cancer. Una ang surgery, giingon usab sa Vatican nga moabot sa usa ka semana ang recovery sa Santo Papa.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nabalaka ang International Committee of the Red Cross kon ICRC na moabot na sa limit ang health system sa Yemen. Kinihuman sa nagadaghan nga mga samaron nga gidala sa mga balay tambalanan tungod sa padayon nga kagubot. Sigun pa ni Firas Abom Samraang, health coordinator, nga nagkulang na ang mga surgical materials, anesthesia, oxygen o mga tambal. Gikabalakan usab nila ang padayon nga pag-atake sa mga Houthi rebels, hinungdan sa pagdaghan sa mga biktima. Nagdala na usab ang grupo sa Red Cross o 500 tons ka mga tambal tungod sa pagtumaw sa kagubot.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gimando ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagkanselar sa import permit sa bugas nga gikarga sa barkong MVT Sona human magadawat og negatibong impormasyon kabahin sa kargamento. Matod ni Tio Laurel Jr., ang kumpanyang Planters Product Incorporated maoy mihangyo sa pagkanselar human nasayran nga 5% lamang ang broken rice sa kargamento, sukwahi sa gikasabutan nga 25. Miabot ang barko sa Davao ni adto Setyembre 14 nga walay balidong import clearance ug gikataho nga misupak ang kapitan sa inspeksyon. Gidala kini sa Philippine Navy ngadto sa General Santos City human mobiya sa Davao nga walay clearance. Girekomendar sa Bureau of Plant Industry nga ibalik sa gigikanang nasud ang bugas. Samtang naghula sa aksyon sa Bureau of Customs nga posibleng mosakmit sa kargamento ug mopahamtang og silot. Ang mga balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan o ganao sa 5% discount sa mga gadgets. Ato na sa AB Sikon na AB Gadgets pagadian na nanimutaw sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangso Paprenta. Alang sa dugang kasayuran na pwede mong muduol sa ilang mga staffs, pwede usab mong message sa ilang FB account AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian ato na nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit ng lugar. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Sports, Balita.
1: Nahidangat na sa Pilipinas si world number one pickleball player Ana Leigh Waters alang sa Franklin Asia Pickleball Showcase. Likip sa iyang kalihukan ang exhibition match batok sa mga Filipino pickleball players og celebrities nga gipahigayon sa SM Mall of Asia ni adtong Miyerkules, October 14. Likip sa nakigdula kaniya ang mga celebrity nga sila si Rodjan Cruz, Ariela Arreda, Diana Subiri o gangbana ni Diana nga si Andy Smith. Gipaambit ni Rodjon ang iyang kalipay sa pagdula kauban ang pickleball champion. Di na permahan usab ni Waters ang iyang Franklin Paddle. Ang balitang sports, hatod ganato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanahimutang sa may Santiago Dolsa de Bim, doon na sila ilaing branch din niya at bang sa Shell Gasoline Station sa Barangay Gatas. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
3: BBC Balita. Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipahinumdum sa Department of Health kon DOH ang publiko sa kahimungkon na kahinungdanon sa saktong baguga sa kamot aron malikayan ang pagkatap sa mga makatakod nga sakit. Matod sa DOH, sa mga gagaw mahimo makuha gikan sa mga butang nga kanunay mahikapan sama sa cellphone, doorknob ug lamisa nga mahimo makasulod sa lawas pinaagi sa mata, ilong ug baba. Giyawag ang tanan nga manghugas sa kamot gamit ang sabon ug limpyong tubig sulod sa 15 minutes o 20 ka segundo sa aron mapalalibdan ang kaugalingon ug pamilya batok sa mga sakit. Ang maong balita giabangan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naa sa CNS Ubay-Ubay Building Lubia Paganiana. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist kadun sa specialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Anto Lado General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, og Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita.

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
2: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko ilang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako dyan ang giampo no nga Lord, tagailan dyan ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maimang to kay pagkapini mo buntag sayo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi dyan ko nga paradis nila gila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
2: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang servisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
7: 106.0 Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
8: Ganian, mio, sabi ko!
0: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini Sir Hendreyo ang making uban kaninyo. Dinhi sa ang kakuhan, dilita maglangan. Magdalita kay gipaabot sa tanan ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan. No other than Dodds Marson. Dodds, abante na Dodds!
6: Yes, mga higala, kumusta ug maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan, pinaagi ni Bayor Samico. Nga asin sa pagkadian, aron atarang mga katawhan dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programang gipatuman dinis sa syudad sa pagkadian. Ug maayong adlaw sa mga katawhang sa Busurian, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
0: Assalamualaikum, wa matulahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon ug pagali ko ang mga Muslim. Gimpiya adlaw nan pata dumang subanan, maayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan dinhi sa Pagadian City, lagbas sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa Pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa unang bulyada dudes.
6: Yes, mga higala, sa atong hisgutanan karong adlawa, personal nga ming hidangat dinhi sa dakbayan sa Pagadian, si His Highness Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, ang Deputy Ruler sa Sharjah United Arab Emirates kon UAE, aron personal nga mutambong sa daghang mahinungdanong kalihukan dinhi sa lawigan sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O ga personal kini nga gihimamat ni Mayor Samico og si Mayor Samico mismo ang ming sugat ni ini dinha sa tuang Pagadian City Airport. Og mausab nga ming hato dito sa lungsod sa dinas. Nakip siyang opisyal nga pagbisita ang groundbreaking ceremony sa Al-Ray Al-Mursala Village Inauguration sa Osaka Orphanage o Quran and Arabic Learning Center. Pagbukas, pag-usab sa Rural Health Unit, RHU Dispensary o ang turnover sa nagkadayang pasilidad o gagamitan ngadto sa RHU sa Dinas Zamboanga del Sur. Kining mga proyekto na pakita sa padayon nga paringkamot aron mapalig-on ang kayuhan sa komunidad, serbisyong panglawas, edukasyon ug suporta alang sa mga kabos ug labing nanginahanglang sektor sa katilingban, ilabi na sa nasugutan nga lungsod, ang lungsod sa dinas. Og of course, dili usab nato nga malilong nga ana gidusab ang presensya ni Mayor Samico tungod kay siya mangyud ang usa sa ming tambong, usa sa ming abi-abi sa mao nga bisita. Og siya po'y naghato dito sa lungsod sa dinas, pinaagi na ni Mayor Samico. Mauna nga daghang tabang nga gibukbo sa tuang magigsuunan sa laing nasod, ilabi na kaning Sheikh sa kuan, United Arab Emirates Deputy Ruler Sharjah sa United Arab Emirates. Ya, dinausab sa dakbayan sa pagadian, aduna usab na siya ay nahatag. Una nga papasalamaton ang mga katawhan diha sa lungsod sa dinas sa maong tabang nga naabot og ilabi na usab ana usab ang pagsuporta, pag-assist ni Mayor Samico sa maong bisita nga mahidangat dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur og sa dakbayan sa pagadian. Og lauman aduna pay daghang mga ayuda tabang mga ihatag dinhi ilabi na dinhi sa dakbayan sa pagadian tungod kay nasayod ta si Mayor Samico. Daulunan gini siya sa mga prominent people, ilabi na sa mga laing-laing nasod, o sentro usab niini ang dakbayan sa pagadian. Kay makita man unsang liderato na pagdala ni Mayor Samico, makita o matagamtaman sa mga katawhan ang iyahang paghatag o mga ayuda. O niya pinaagi usab na, suportahan usab sa laing nasod, mas mulambo pa ang dakbayan sa pagadian nga may kalabutan aning importante ning maayong panglawas, mga pasilidad sa maayong panglawas alang sa mga katawhang pagadianon.
0: Yes, ingon ana ang ato ang sitwasyon karon dinis dakbayan sa pagadian, adunay bisita nga pinasdunggan nga gikan sa United Arab of Emirates, particularly sa Dubai, din pinaagi sa AID kon Association for Islamic Development. Atong makita nga ang ilahang buhatan na anaa sa barangay Banali ning siyudad sa pagadian, mao nga bulahan kayo ta dudes tungod kay ang tuang dakbayan sa pagadian na ay kaigsuunan natong mga Muslim nga nagpakita sa ilahang dakong kaayo. Diin dinhi sa tuwa sa dakbayan sa Pagadian, mismo gisugat ni Mayor Samico diha sa Pagadian City Airport to His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Hamid Al Qasim. Din mao ang Deputy Ruler for Sharjah United Arab Emirates and Chairman of the Sharjah Media Council United Arab Emirates. Then pinaagi usab sa atong mga kaigsuonan sa Association of for Islamic Development and pinanguluhan ni Sheikh Kalalagan ang pinaagi usab sa pagtintambay pagtinabangay sa atong mga kaigsuonan mga Muslim o mga Kristiyano. Kinimanggod sila dot sa naghatag ni sila daghang ayuda. Kining pag-abot ni Highness Sheikh Dr. Sultan bin Hamid Al Qasim, daghan na kayong kaayuhan nga iyang gidala. Particularly karon dito sa lungsod sa Dinas nga diin naa dito ang orphanage niya, congratulations aid nga maoy nagkuan gyud nagpasiugdan ini. Ang lungsod sa Dinas karon daghan na kayong nahatag nga mga kasagan manggod nila ayuda kining kuan mga tambal mga medisina diha gina sila mo punting sa healthcare o kanang ayuda sa mga pagkaon. Once in a while nataan ako ang nakuanan jud ni na kanang nasinati ang ilang pagpanghatag dudes. Ang ilang pagpanghatag adto gyud na diretso sa kanang kuan beneficiaries unya dili pagyud tinhik. Nindot kayo silag mga bugas. Nindot ka na kayo silag ipanghatag. Dili ba ingon nga wagi istorya
6: lang.
0: Oh, wagi istorya nga one money kanang ang ilang gipanghatag murag sobra-sobra man ni pagbukbok man ni anindot kayo oy mauna nga ang ilahang kanang blessings ba gikan sa laing nasod nga diin ilag yung gihatag dinhi sa ato ang mga kaigsuonan. Ilabi na sa ato ang sektor sa ato ang mga Muslim nga ilahaw nga nakita gyud pod nga daghan kayong tabanganan unya misa

0: nga ang ilang pag-anihi din ilang makita gayon ang ato ang dakbayan sa pagadian from your Samico o ipalagbas sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Hinaot nga wala na iputol ang ilang paghatag o komunikasyon sa atoa, paghatag o kanang bili sa atoang lugar nga ilang pagatanaon gyud pinaagi sa aid din sa dakbayan sa pagadian.
1: Yes, mao na mga higala nga kinhanglan gyud ang collaboration ang maghayusa ang mga leader para usab sa pagservisyo dungag sa mga katawan. Even though nga disdakbayan sa pagadian, adunay na may mga insist ng mga ayuda nga natagamtaman sa katawan, mas may pagitong mas padungagan pa kay ang pagpanerbisyo alang mangyod sa mga katawan o para sa katawan. Mauna ang liderato o pagpanginguha ni Mayor Samico nga ang serbisyo para sa tanang mga katawang pagadianan o puhon. Mulagbas na paingon ta diha sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga angay usab tabangan labi na ang ubang mga munisipyo nga nagkalisod nang gilaid sa kapobrehon, taas og poverty incidence labi na ang probinsya sa Zamboanga del Sur, taas og poverty incidence top 7 poorest province sa Mindanao, top 2 poorest province sa Region 9. Unya ang mga katawhan nang gilaid sa kalisod. Mao na nga si Mayor Samico pinaagi sa iyang airport, adunay mga solusyon nga yes. Iyahang gihatag. Pinaagi ni ining pahigayon ta o kadabulan nga job fair para ang mga katawhang sampusuryan, mga lumulupyo sa kada lungsod, makatrabaho kay agitoyo niya nga kadabulan. But pasabot, daghang nangita o mga trabahante, mga private business establishment din sa dakbayan sa pagadian, nga maoy kasulbaran sa kalisod sa tagsa kapamilya. Kay aduna man sweldo kinsinas og hinapo sa bulan aduna ay sweldo
0: yes.
1: So pinaagi na ana aduna ay mapalit nga mga pagkaon ma display sa ilang lamisa matag karon og unya. So inana ang airport ni Mayor Samico pagtabang sa mga tawhang pagadianon og ilabi na mulagbas sa mga katawang sampusuryan.
0: Ingon ana ang ato ang Mayor Samico dinhi sa dakbayan sa pagadian paghatag-hatag yun ang sa kuan manggudod sa laing nasod atong gikahinabi yun thoroughly no, ang mga opisyalis pinaagi usab sa presidente sa AID Association for Islamic Development through usab sa ato ang membro diha si Kagawad Nikos Dagadasta og sa Barangay Banali diha sa AID compound nga dito sa United Arab Emirates, United Arab Emirates UAE, kanang pagpanghatag daw dito dods, walay bahar-bahar.
1: Hatag yun.
0: Walay kurakot-kurakot. Paghatag-hatag yun tanan. O, mauday nang atong makita nga, ang atong mga Pilipino nga naa sa gawas sa nasod, mga istorya gin sila. Nga ang paghatag katong pananglitan katong pagpanghatag tungod kay pagtaas og maayo sa presyo sa kuan kining gasolina o di ba na atoy mga ayuda dayon katong naay nahitabo nga linog bato sa laing nasod o syempre na ato ang mga Pilipino ang ato ang nasod na taghatag raman to og kuan hatag report morgue paghatag sa dinas ng kuan kining sana noodles niya kanang ambot lang basta pero dito sa laing nasod sinakong bugas kada adlaw hasta ang tanan ng mga sudaan
1: kada adlaw sinako no
0: sudaan kanang way bahar-bahar ka siyempre karning baka tanan abots balay manok kana walay ingo way angal ang ato ang mga kaigsuunan dito tungod kay wala mangyod giagian og paksi-paksi ang ato abon ni ambot kana may paksi-paksi well anyway daghang kayong salamat og hopefully nga ang ato ang AID Association for Islamic Development ang kanunay gyud pod nga makiga coordinate hasta ang ato ang kagamhanan sa dakbayan sa pagadian og lagbas na sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur through our Mayor Samico diin ang ginaiya magud na Mayor Samico kana bang ato na manggining na pamatud-an di dalang gyud pod mo mangyamiid namo kay ako mismo ang inyong istorya gyud na indentralala pa na ako gikauban si Mayor Samico na tigpamaba ta ni Mayor Samico na indentralala pa hantod karon nga matiguang na lang taani kung matiguang si Mayor Sami alangang po bigdili matiguang dire so po di ta matiguang doon so sana ginahata so kanang nakita ginato nga pagyughatag hatag gidna tanan kanang may mga ganitag magtinihik lahi manggunang tihik og sa kanang kuan doon kana tihik og sa
1: dalo
0: lahi ang dalo og tihik ang dalo